不过人家的事情发达，说他心情怎么怎么高兴呢？啊，你要高兴高兴，不能那个对吧？啊，怎么说笑看笑不高兴呢？哦，你不乐观啊？不乐观啊？很心虚心的，很不乐观，很心虚。啊，这心虚搞得不搞？搞不搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞？搞不搞

あれから10年、あの子はどうしているだろう。雪と風のシベリアは寒いだろう。辛かったじゃろうと命の壁に抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせ、いつまでも待って。

0: 请给我点关于
1: 控控控控控控控控控控
0: 控控控控
1: 控控控控控控
0: 控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控
1: 控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控
0: 控控控控控控
1: 控控
0: 控控控控控
1: 控控控控控控控控控控控
0: 控控控控控控控控控控控
1: 期待时间，家好，各座地港小姐，
0: 本堂伫边个边啊，柜台服务。
1: 非常感谢收听，健康世界，
0: 我是家好，
1: 家庭的家，
0: 保健的好，健康的康，
1: 祝大家身体健康，
0: 万事如意，家庭幸福美满。
1: 北捷六号房，广山店。爱情兵
0: 招
1: 春
0: 红
1: 招大招
0: 又中了招
1: 无招春红有个家伙介绍效果指定有把无清楚不了解但会挂金下空白空